0: saatuttavaksi Elmar was viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

ehkä ei ole meillä aina. Kuitenkin ei ole aika kiiret. Jouta kuukin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaltivalu.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.